koma hem att fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en fam når du kjem att, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det godt å komme hem att åt ei lun og lita krå, der det

godt sommervær, og denne gjengen som ba om akkurat det, det var altså Holmsve. Mens gutta i mix, de byr på en bar tequila, på en onsdag altså.